Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Ostani miran, moraš tolerirati.

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anesteziran.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu.

0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anesteziran.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

jako nogomet, trošiko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame, na koju

jedna od onih pjesama koje upališ na sluše i lagano i s ovim smetnjama ako jedno možda nekome šteka, a valjda se više neće ponavljati tehnički problemi. Bežične slušalice postale su nam dio svakodnevice, koristimo ih u autu, na poslu, u teretani, a neke s njima čak i zaspu. Ali problem nije u tome što su slušalice bežične, nego u tome koliko glasno i koliko dugo slušamo glazbu. Dugotrajna izloženost jakoj buci može trajno oštetiti sluha, povećava se i rizik od tinitusa, odnosno neugodnog zujanja i šumova u ušima. Zato se preporučuje jednostavno pravilo, glasnoću držati do oko 60%, znači nek ne ide na maksimum i ne slušate glazbu dulje od 60 minuta u kontinuitetu uz pauze za odmor u tišini. Znači, slušalice ne moramo izbaciti iz života, ali je dovoljno smanjiti glasnoću, skratiti vrijeme slušanja i dat ušima predaha, jer dobar sluh vrijedi puno više od još jedne pjesme.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da će ću uboću.
3: Daj šam.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, nema.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.